yang diperanin sama asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma

Primo, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba